धाकृत धाकृत धाकृत धाकृत धाकृत धाकृत धाकृत धाकृत धाकृत धाकृत धाकृत धाकृत धाकृत धाकृत धाकृत धाकृत धाकृत धाकृत धाकृत धाकृत धाकृत धाकृत धाकृत धाकृत धाकृत धाकृत धाकृत धाकृत धाकृत धाकृत धाकृत धाकृत धाकृत धाकृत धाकृत धाकृत धाकृत धाकृत धाकृत धाकृत धाकृत धाकृत धाकृत धाकृत धाकृत धाकृत धाकृत धाकृत धाकृत धाकृत धाकृत धाकृत धाकृत धाकृत धाकृत धाकृत धाकृत धाकृत धाकृत धाकृत धाकृत धाकृत धाकृत धाकृत धाकृत धाकृत धाकृत धाकृत धाकृत धाकृत धाकृत धाकृत धाकृत धाकृत धाकृत धाक